Area. Yamia kwa malonzi nie. Go gota na eya reho semo. Nkwanje sem so na eya nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi na meni behuno. Mese, watu nyame bana for depono. Kodi kodi kodi.